0: السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، مہربانی، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے، آپ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکال کر، اور ہماری بھی خواہش ہے کہ ہر سال ہمیشہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے رہیں اور ایسے ہی پروگرام آپ کی خدمت میں ہیں، اور یہ سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہمارے غلام علی بھائی صاحب بہت خوبصورت، بہت بڑے، بہت اچھے آرٹسٹ ہوتے ہوئے بھی اور ہمارا ساتھ ہے، امریکہ سے لے کے اب تک یہاں تک ہم لوگ ساتھ ہیں اور آپ ہی لوگوں کی خدمت میں ہم آئے ہیں،
1: ساتھ نہیں ہے، ایک ہیں،
0: ایک ہیں انشاءاللہ. ہاں غلام علی صاحب کہنے لگے کہ ملے ہوئے ہیں، میں نے کہا ہم ملے ہوئے ہیں، ملو ہوں کا کیا ملنا ہے، ہم تو ملے ہوئے ہیں شروع سے، ایک ہی بات ہے، اللہ کی مہربانی، شکریہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی، تھینک یو. جی میں سب کی فرمائش سب پوری کروں گا جتنے بھی ٹائم ملا مجھے، تو پہلے تو میں آپ کو ایک وہ غزل پیش کر رہا ہوں جو آپ کی اور ہمارے آپ بیتی دل کی دھڑکن ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پسے آئینہ، یعنی سر آئینہ آئینے کے سامنے میرا عکس ہے، پسے آئینہ کوئی اور ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. پیش خدمت ہے، اس کی فرمائش بہت زیادہ ہے، پہلے یہی پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کی فرمائشیں یہ سب پیش کروں گا.
2: இனிய ராகம் கேட்டீர்கள்.